0: jam.
1: Apa?
0: Jare kolamu sing jauh terus aku.
1: Yo pacarku lho.
0: Pacarmu?
1: Yo.
0: Nanti
1: sing pak mobil putih mau.
0: Yo.
1: Sing dada-dada mau.
0: Nanti.
1: Ya tapi putih dada-dada mau.
0: Ya yo sing ndi?
1: Iki lho bocah. Tuwek elek kuwi kanggomu. Iling-iling. Wingko katon kencana, kencana katon wingko. Ayu kuwi tresno. Beautiful because of love.
2: Seleramu yang tuwek. Gila nih. Yo, yo. Aku cinta kamu
1: kowe. Oh, gedak ngene.
3: Katon ya. Eh, sing mbok sotengmu iki ya sing kok ber. Iki.
1: Sing mlayu kok ana mau yo iki aku.
3: Iki.
1: Yo.
3: Mek gur kene iki semake.
1: Yo.
3: Wis ngerti ngono gak soteng. Ya sing dhewe.
1: Heh.
3: Ere.
1: Kok gedeng gak soteng gede kowe. Heh. Heh. Ya sing arek kowe. Soteng iki lho.